Er bilen klar til nødt til årstøyene? Kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og får 20% I avslåelse. Vi sætter sjølvende dekken I AI og chips. Bøy lekk tog av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Boys.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisini ber til að búileikja jóla mat heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Kom til Kviksavis Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.

0: sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig en pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 minutter i dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og så den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom forrige om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FH hver jeg vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Faksekondi. Sløtjertostan. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 225 225. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Ragnar her fra Betriheim. Atle redda flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver sørt og kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Fra Eisenet. Nytt til på spille hjemme seg. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp I Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar dessu og på ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sig åkara, eitje mot dem FH og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor humanier.

0: Og i det for måte 2,5 av 2 røyre.
1: Hei, du lusar etter FM 8. Her fart du begge gå for en taler, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skåndet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Boileg er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilegge jóla mat og heimvin. Boileg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: skulle dekkene skiftes, kjør vensel, fatt og 20% i avslottet, fatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FH. Øysen i popkvist hver fortjøkvalg og live-tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir, vite norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar bestu gøsku. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvet, etla ring a 76 36 76. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombå, utan ea marskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjogere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasjene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skål vi langt bort, vi fyller med ekaplatten for 1.13.95. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, hun tror først ganger 200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor, hun er det her.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttelig ved Kjattner.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skå vi langt på vi fyr med ekapladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100% 200 for Einans 13.995. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Eit sindur humanier.
3: Popword.
4: Nijan Jolfems.
5: Og en Jolfems.
4: FM 8.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Øysene er popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hørvar tær nutt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klarene til arbeid. Vi lägger tog på bilrött kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrött.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tror at du går nok til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattaner, Timpervindu, Trealovindu, Altanhurar eller Sjåturar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

er å fyre fram han. Hetta gjev til anstekka, vinner løvnån og samfellan om det kjær møvelagar. Det snur seg mitt land om et langkri og liligare arbeidsløv, og i verksetan, kjølsvilt og nukkjær måter at jeg kan lute i lokalsamfellan om. Og utnår den myke dagen i Norrland i husen, hever Eirik Fiva, verskattlandar løyere for Norra verskattlandene som er de seniorer, Norra skuldreserver, framløvå. Og framløvene er unge som mer kan få spørsmål ur vitan, røynton og arbeidsmøyekja eldre. Etter framløvene verer Palpors åretskiftet ved lottakeren ur Havnar Arbeiderfela, Landsfela Pensionista, Føyre Lærerfela, utnår Rann og Vinnehusen. Tefer områa gosse vidt og gjort når det kunne skapa nødjar møvlager for de eldre og samståndes få meira glede av tåra førlagån. Av det nummer røysen er et tånlag innslag fra vissangarn og Kara P som framfører nokre utvalgt løn. Tiltak er parser av utnår den som sitt sjøvnæg og aktuelle evne og møvlager for samstarvet først om landen i utnår. Og i jar ble kappast i triatlon om FM-høyte og sprint-triatlon. Tja kvinnen og Gjørs Annalvis av Møyre Førjermarsteri og tja mannen og Bløtta Magni Hansen. Tvei guld til fela i Klagsvøk, til Beier og Limer i Sykle og Triathlon, Atlon, fela i Klagsvøk, Møden og Stråk. Sykle bleiv etter Ester Ringvei og Vøyer i Vestrand. Da kappas var i Sprintathlon, så var det først svåme generelt trusmetrar, så jeg skulle sykla 20 kilometer og enda rundrenna det 5 kilometer. Det ble vi sykla og runde samme tøyner som vi brukte under Øtjaløyknån, er det sagt. Og i triathlon er det trutja grøyner, og så er det svankvilt sagt at hver ære grøyner som glemtar til skiftene. Først er det skiftet fra svimming til sykling, og så er det en løte av 17 skiftet fra sykling til renning. Vi hekt høgt etter tøyene til Imsolotakarne, så sa skjøtt at hei og jeg har økket triathlon i en av tøy, jeg har sett tøytningene av skiften om T8 og T2. Magni Hansen, Bergtøyre og Torstensson, Andras Johansen og Erik Nesammer har av rønt og lærst at det er en sekund at vinna. Ja, en av minutter. Med en vinnare Magni Hansen best brukte halvann annan minutter om bære i skiftene, så brukte skjøttast til svimgjerne kappingsen i Joar, landslivssvimgjæren i Høyne Mår Askam, tilsammans 4 minutter om bæg i skiftene. Og jeg tror at Høyne var nekk kjøttast i svimgjæren, så har jeg nekka djeve ut av ta i syklingen og renningen skulle avgrøyast. Ta saman omkom blei til et flott 4. plass til Høyne. Først triathlonkapping og så en plassering framanfyrre for fyrverande EM-vinneren i Ironman, Andras Johansen, en gav byrjan, han av Røtten kan si han. Katrin Sørensen er fyrverand svimgjær, og Øystein Johan Ekholm er fyrverand svimgjær. Boar svom og ser det godt, og det er sånn Øystein har endelig utslitt om Katrin Kjørs nummer 2, og Johanna var nummer 3. Sångfuglen Anna-Lovisa vann trygt og vært av særlige søklinger som kjørte månen. Hun brukte 1 tømme 4 minutter og 8 sekunder om tøynen. Katrin kom av mål og holdt han 4 minutter 17 og brukte 1 tømme og 20 minutter og 22 sekunder. Eisne Bergtor Torstensson er fyrrands svimgjære, tjermannen, kom Bergtor nast ur hilnån. Etter nekra meter av søklene kom Magni fram av Bergtorer, og hese fylltus og sjuklingsne, ta Magni i gavur i ötlun grøynnån, så er kjøtt etter råkna seg fram til hvorfor vi gudlnån. Magni og Bergtor fylltus denne løtum, men tatar høttu runni om løgn en halvan kilometer for Magni fra Bergtor. Magni økte atur til Bergtor, ferien var gav fram vid strand, og eisne gav ferien var drygg og nian brekna fra Skansanon og atlan vei nian til atan hista kyrkna. Da avtatt deg vann Magni ved smavån 3 minutter. Tøyen som Magni var 1 tøy mot 20 minutter og 6 sekunder. Bergtøyre brukte 1 tøy mot 12 minutter og 1,5 sekunder om tøynen. Så er vi kommet til Vevertvinten i Sjåkon. Og teifen av det her. Jeg skal lytte sånn langt nye her. 17-parten ganger av Vesterån til Østening og minka vinter nye fruska vinter eller struk til 8-13 meter fram ved samtrye, men så fra løy sluter ui, ta okkur det leda driv i støvån. Ut av kvalitet og i natt for at det rekna, fyrre parten morgen fruska vinter opp i kvassa vinter av Østening, 12-15 meter, små et halskutje og best akkur det alle. Hiten, 12-13, hitast i.

0: Jeg svarer tog inn, og etter noen vi vratt for tog inn til klokken 17.
1: Hever du bruk for et trygg om flottning til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
2: Du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Tørvart her nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken er gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
4: Ta vart her nødt vindøy, sitte seg samband ved gulvklokker. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulvklokker. Tofta tjekk 2, du får en 2-0-0-0-0. Gulvet vet hva det er best.

0: 100% dance kvørst frutja kvöld klokkan 20 á FM 1. Dance frá Forsnon og til þetta.
1: I'm just best to good letter ui fyrjum. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver frutjakvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvikshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: kate vajtar.
1: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers fedde kjølvandet til norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
4: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

fra Gunne Globen. Til tikkul og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hver vik. Vi tar åpen mat at leie der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Vinnemessan 2016 med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 ved Storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarende til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
4: Vet du at Safaritransport er serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klockan är 5. Her er tøyende av FM1.
7: Fyrr og jar var kunnkjørst at mapparkitekter vunn og arkitekter kappinsna om nødjan skolabygning til utrattare ha-skolan i Vaje. Nu er nasta stora stige tidsje til helten av futsinsen i finnsen til VEA. Nu vantar bært futsinsen fra landen og så skolabygningen kan gjerast verreløyke. Støyre fyrir utrattare ha-skolan fikk jo det boin om at futsinsen kommet på plass fra Nordea-kronen omframt av Falkatinje vil lete 5 millioner kroner i stole, og Vokskommune vil lete 80 i stole til Abidjoa. Etter mest at arbeidet ved å fremje verskattlandene ved Nudja skolebygningene kan halda fram. Etter å få stolen fra Faria Løgtinje, så færes kan underbygja Nudjan

Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjakvalg og live tilnager vørst leierkvalg. Irish Pop.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 140 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, et sinter hundalier.

0: Skapur 905
1: 105
0: A FM1
2: Visst du to at Dexservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene og Gamsland er at 3 med Dekko Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift mekanisk grånvendinger og bilavfotning Som det kan nytt Vi har et eisende bilvask bæge innan rottan og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

0: tørvar tær nutch arbeidsklæir, vitu norskt um på ta vel um takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæir ur allar bestu gaska. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Stökk inn a gulvu, etla ring a Sjegalfjers, 63 Sjegalfjers. Norskt.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sluttjakvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Messan 2016. Med Lutjenda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sendte oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkum høyra frá tær.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Skulle høyene skiftast, set i sånn samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

Kvinnemessan 2026 med Lutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.